0: oríṣi mẹ́jọ mẹ́sàn án tí wọ́n fi lo gógóró lò àbáwọn tẹ́ pé wọ́n máa ń lo gógóró gan-an nídàájí tí kíndì ni wọ́n bá bàjẹ́ kí ni ìjẹ́ ṣoríṣẹ́ wà fún táwọn ti di kékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékékék
1: lati pase ogun akapo se ogun kan wa to le tun kidirin se pada
2: ah e ma je nto yin ko si ogun kankan to le tun kidirin se papo
1: ko ma baje
2: ah ko ma baje ni ohun lo je so pe idena aisan o dara ju itoju aisan lo tori awon itoju kan wa ta ba de wo ibi ti oro ilere wa de nsin opolopo to ba ya ti kidirin ba ti baje transplant transplant ni ko ni only option lati toju e awon dokita le gbianju o bipa e je ka lo ba ka do ba ka fi le dekun bi kidirin yen se le baje si but to ba de bi kan to ba ti re kidirin o ko si nkan meji ni bipa to ba ri eni to je ko le donate kidney fun o oro ogogoro te so yen na se ri ogogoro bi igba to je pe ta ba ri eran to ti di tori bi kundi bi ogogoro se ma n ba liver je niyan o ma din ti gbogbo e ma le to se pe ko ni le sise mo
1: yo din ni
2: beni to ma so se sile o la se tun lo anfani yi tori ko to pe ka ma ka ko ma ka ma so ka ma kede ti awon eyan ba yi iwa won pada ati ise won pada ko ni si yato tori ta ba wo ni awujo wa nsin opolopo eyan lo wa to ye pe arun kidirin ti won gbe kiri o po gan ni awon omode lawon odo ni agbalagba ti ko ye ko ri be so mo fe be ro yin gbogbo ibi ta bini na ba ti ri anfani lati de ma so fun awon eyan ni ewu to ro mo lilo ogogoro pelu akapo ogun atorisirisi akapo papo ejo eje ka ma so fun wa ki awon asa ati se yi ko le dekun ni awujo wa
1: awon arugbo wa awon agbalagba wa to je pe won le salai ma logun nje o ni ayewo to ye ka lo ma se fun won lori kidirin won nipa ogun ko se ma lo yi oju wo leyin fi wo
2: ase pupo ibere te bere yi o je kin tun ranti nkan ti mo ti fe so tele se bi awon to se pe asilo ogun to se pe to ma affect ju awon agbalagba wa be se so awon omode ati awon aboyun awon aboyun atawon obirin to wa ni ipo ibi pa to ye pe won si n ibimo ni owo se wa ri ibi ta ba tin lo ta ti lo n gba itoju na o se pataki o se koko tori opolopo igba ngba to se pa awon eyan ba ti lo gba itoju ni ona ayederu ti nkan ba ti wa yiwo oni wa se mania e je ka ma sa lo si hospital abi o ye wa ma lo si orita mefa nigbati nkan ba ti yiwo se ri awon iwadi kan wa fun awon kan to ba je bo ti wa ni o wa ni to n lo ogun to je ke won le se kan ma lo ogun lojojumo elomi wa to se po ni aisan ojo pipe to je pe o lati ma lo ogun awon iwadi kan wa to je pe o po dodo dokita to kose to mo se o to ba ni patient te bo wa lo to ni aisan ojo pipe to se pe won fi ogun toju e awon iyewo ayewo kan wa to je pe ni ore ko ore ti doctor mama so fun wa pe e lo se o so da to ba se wi pe boya kidirin abi edo o ti bere si ni problem to ba se awon ayewo yen wa le tete ri o le se ke boya won ma paro ogun yen ni o abi won ma din owo iye ogun to se pe won lo o niyan ni mo se fe ro wa pe ejo agaga fun awa to ba se pe ani aisan ojo pipe boya bi ifunpa giga boya bi ito sugar ti won ti so won wa pe ogun le lati ma lo ni ojojumo ejo mo ro yin awon asiko ti dokita wa ba so won wa pe eni lo lati se iru ayewo bye ejo e ma je ka sa lo e ma je ka sa lo e je ka se awon ayewo yen ayewo yen a je ko mo bi pe ogun te n lo so n sise so ba rin lara mu se ko ma ba eya ara kokan je so e ke to ba se ko fe ma ba eya ara je wa le wo pe imi iwo la tun le fun yin abi ona wo la tun le lo lati le toju yin lai ri pe awon ogun yi bi pe o n ba